اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

0: کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے؟
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن، اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM. This is Inspire on 105.1 FM.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے پڑوسی کسی مشکل میں ہیں، کوئی چور یا ڈاکو ان کے گھر میں گھس گیا ہے، یا ان کے گھر کا سیکورٹی الارم بجنا شروع ہو گیا ہے، تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں. آپ کے اس عمل سے آپ کے پڑوسی کی جان یا ان کا ساز و سامان بچ سکتا ہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
8: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
9: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ، دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 تک، کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger,

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: مجيب
1: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔

اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے،
1: مطلب یہ ہے کہ جو سننے کے لیے تیار ہوں اور جنہوں نے حقائق کی طرف سے آنکھیں بند نہ کر لی ہوں ان کی طرف توجہ کرو، اور اندھوں کو دکھانے اور بہروں کو سنانے کی کوشش میں اپنی جان نہ کھپاؤ، نہ اس غم میں اپنے آپ کو گھلاتے رہو کہ تمہارے یہ بھائی بند کیوں راہ راست پر نہیں آتے اور کیوں اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔
0: پوری قدرت حاصل ہے،
1: اس ارشاد کا مطلب اس ماحول کو نگاہ میں رکھنے سے ہی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے تو پھر سب اچھا ہو جائے گا۔ اسی گمان فاسد کی بنا پر وہ شب روز بیٹھ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے رخ پھیر کر اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم زندہ رہو گے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی شامت آئے گی، اٹھا لیے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے ان کی خبر لی جائے گی۔ شامت اعمال اب ان کی دامنگیر ہو چکی ہے جس سے یہ بچ نہیں سکتے۔
2: فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم،
0: تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔
1: یعنی تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ظلم اور بے ایمانی کے ساتھ حق کی مخالفت کرنے والے اپنے کیے کی کیا اور کب سزا پاتے ہیں، نہ اس بات کی فکر کرو کہ اسلام کو تمہاری زندگی میں فروغ حاصل ہوتا ہے یا نہیں، تمہارے لیے بس یہ اطمینان کافی ہے کہ تم حق پر ہو۔ لہذا نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا فرض انجام دیتے چلے جاؤ، اور یہ اللہ پر چھوڑ دو کہ وہ باطل کا سر تمہارے سامنے نیچا کرتا ہے یا تمہارے پیچھے۔
2: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔
1: یعنی اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں میں سے اس کو اللہ اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے منتخب کرے، اور کسی قوم کے حق میں بھی اس سے بڑی کسی خوش قسمتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی دوسری سب قوموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اپنا نبی پیدا کرے اور اس کی زبان میں اپنی کتاب نازل کرے اور اسے دنیا میں پیغام خداوندی کی حامل بن کر اٹھنے کا موقع دے۔ اس شرف عظیم کا احساس اگر قریش اور اہل عرب کو نہیں ہے اور وہ اس کی ناقدری کرنا چاہتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب انہیں اس کی جوابدہی کرنی ہوگی۔

0: تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟
1: رسولوں سے پوچھنے کا مطلب ان کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کرنا ہے، جس طرح فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اگر تمہارے درمیان نزاع ہو تو اسے اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح رسولوں سے پوچھنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان سب کے پاس جا کر دریافت کرو، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خدا کے رسول دنیا میں جو تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر کے دیکھ لو، آخر کس نے یہ بات سکھائی تھی کہ اللہ جل شانہ کے سوا بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے۔
2: وَلَقَدْ

0: ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ہم نے موسیٰ کو،
1: یہ قصہ یہاں تین مقاصد کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ملک اور کسی قوم میں اپنا نبی بھیج کر اسے وہ موقع عطا فرماتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اب اہل عرب کو اس نے عطا فرمایا ہے، اور وہ اس کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس حماقت کا ارتکاب کرتی ہے جس کا ارتکاب فرعون اور اس کی قوم نے کیا تھا، تو پھر اس کا وہ انجام ہوتا ہے جو تاریخ میں نمونہ عبرت بن چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ فرعون نے بھی اپنی بادشاہی اور اپنی شوکت و حشمت اور دولت و ثروت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح حقیر سمجھا تھا جس طرح اب کفار قریش اپنے سرداروں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا جس نے آخر بتا دیا کہ اصل میں حقیر و ذلیل کون تھا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق اور اس کی تنبیہات کے مقابلے میں ہیکڑی دکھانا کوئی سستا سودا نہیں ہے، بلکہ سودا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس کا خمیازہ جو بھگت چکے ہیں ان کی مثال سے سبق نہ لوگے تو خود بھی ایک روز وہی خمیازہ بھگت کر رہو گے۔
0: نشانیوں کے ساتھ،
1: ان سے مراد وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جنہیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، یعنی عصا اور ید بیضا۔

0: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
1: پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی, اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں.
2: ان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کو دکھائیں, اور وہ یہ تھیں: ایک, جادوگروں سے اللہ کے نبی کا برسر عام مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر ایمان لے آئے. دو, حضرت موسیٰ کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی سرزمین میں شدید قحط برپا ہو گیا اور وہ ان کی دعا پر ہی دور ہوا. تین, ان کے پیشگی اعلان کے بعد سارے ملک میں ہولناک بارشوں اور ژالہ باری اور گرج اور کڑک کے طوفان آئے جنہوں نے بستیوں اور کھیتیوں کو تباہ کر ڈالا, اور یہ بلا بھی ان کی دعا سے ہی رفع ہوئی. چار, پورے ملک پر ان کے اعلان کے مطابق ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ ہوا, اور یہ آفت بھی اس وقت تک نہ ٹلی جب تک انہوں نے اسے ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا نہ کی. پانچ, ملک بھر میں ان کے اعلان کے مطابق جوئیں اور سرسریاں پھیل گئیں جن سے ایک طرف آدمی اور جانور سخت مبتلا عذاب ہوئے اور دوسری طرف غلوں کے گودام تباہ ہو گئے. یہ عذاب بھی اس وقت ٹلا جب حضرت موسیٰ سے درخواست کر کے دعا کرائی گئی. چھ, ملک کے گوشے گوشے میں ان کی قبل از وقت تنبیہ کے مطابق مینڈکوں کا سیلاب منڈایا جس نے پوری آبادی کا ناطقہ تنگ کر دیا. اللہ کی یہ فوج بھی حضرت موسیٰ کی دعا کے بغیر واپس نہ گئی. ساتھ, ٹھیک ان کے اعلان کے مطابق خون کا عذاب رونما ہوا جس سے تمام نہروں, کنوؤں, چشموں, تالابوں اور حوضوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. مچھلیاں مر گئیں, ہر جگہ پانی کے ذخیروں میں عفونت پیدا ہو گئی, اور پورے ایک ہفتے تک مصر کے لوگ صاف پانی کو ترس گئے. یہ آفت بھی اس وقت ٹلی جب اس سے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی گئی. بائبل کی کتاب خروج باب 7, 8, 9, 10 اور 12 میں بھی ان عذابوں کی مفصل رودات درج ہے, مگر وہ گپ اور حقیقت کا مجموعہ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جب خون کا عذاب آیا تو جادوگروں نے بھی ویسا ہی لا کر دکھا دیا, مگر جب جوؤں کا عذاب آیا تو جادوگر جواب میں جوئیں پیدا نہ کر سکے, اور انہوں نے کہا یہ خدا کا کام ہے. پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مینڈکوں کا سیلاب اٹھا تو جادوگر بھی جواب میں مینڈک چڑھا لائے, لیکن اس کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ ہی سے یہ درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر کے اس عذاب کو دفع کرائیے. سوال یہ ہے کہ جب جادوگر مینڈک چڑھا لانے پر قادر تھے تو فرعون نے انہی کے ذریعے سے یہ عذاب کیوں نہ دور کرا لیا, اور آخر یہ معلوم کیسے ہوا کہ مینڈکوں کی اس فوج میں اللہ کے مینڈک کون سے ہیں اور جادوگروں کے مینڈک کون سے؟ یہی سوال خون کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی تنبیہ کے مطابق ہر طرف پانی کے ذخیرے خون میں تبدیل ہو چکے تھے تو جادوگروں نے کس پانی کو خون بنایا, اور کیسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کا پانی جادوگروں کے کرتب سے خون بنا ہے؟ ایسی باتوں سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بائبل خالص کلام الہی پر مشتمل نہیں ہے, بلکہ اس کو جن لوگوں نے تصنیف کیا ہے انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بھی بہت کچھ ملا دیا ہے. اور غضب یہ ہے کہ یہ مصنفین کچھ تھے بھی واجبی سی عقل کے لوگ جنہیں بات گھڑنے کا سلیقہ بھی نصیب نہ تھا.

0: ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر یوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔
1: فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی ہٹ دھرمی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ خدا کے عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ سے اس کے ٹلنے کی دعا کرانا چاہتے تھے، اس وقت بھی وہ آپ کو پیغمبر کہنے کے بجائے جادوگر ہی کہہ کر خطاب کرتے تھے، حالانکہ وہ جادو کی حقیقت سے ناواقف نہ تھے اور ان سے یہ بات چھپی ہوئی نہ تھی کہ یہ کرشمے کسی جادو سے رونما نہیں ہو سکتے۔ ایک جادوگر زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود رقبے میں جو لوگ اس کے سامنے موجود ہوں ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالے جس سے وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ پانی خون بن گیا ہے، یا مینڈک ابلے پڑ رہے ہیں، یا ٹڈی دل چڑھے چلے آ رہے ہیں، اور اس محدود رقبے کے اندر بھی کوئی پانی حقیقت میں خون نہ بن جائے گا بلکہ اس دائرے سے نکلتے ہی پانی کا پانی رہ جائے گا، کوئی مینڈک فی الواقع پیدا نہ ہوگا بلکہ اسے پکڑ کر آپ اس دائرے سے باہر لے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں مینڈک کی بجائے صرف ہوا ہوگی، ٹڈی دل بھی محض خیالی دل ہوگا، کسی کھیت کو وہ نہ چاٹ سکے گا۔ رہی یہ بات کہ ایک پورے ملک میں قحط برپا ہو جائے، یا تمام ملک کی نہریں اور چشمے اور کنویں خون سے بھر جائیں، یا ہزارہا میل کے رقبے پر ٹڈی دل ٹوٹ پڑیں اور وہ لاکھوں ایکڑ کے کھیت صاف کر جائیں، یہ کام نہ آج تک کبھی کوئی جادوگر کر سکا ہے نہ جادو کے زور سے کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے جادوگر کسی بادشاہ کے پاس ہوتے تو اسے فوج رکھنے اور جنگ کی مصیبتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی، جادو کے زور سے وہ ساری دنیا کو مسخر کر سکتا تھا، بلکہ جادوگروں کے پاس یہ طاقت ہوتی تو وہ بادشاہوں کی ملازمت ہی کیوں کرتے، خود بادشاہ نہ بن بیٹھتے۔ مفسرین کو بالعموم یہ پریشانی پیش آئی ہے کہ جب عذاب سے نجات پانے کے لیے فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اس وقت وہ ان کو اے ساحر کہہ کر کیسے خطاب کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت مدد کی التجا کرنے والا تو خوشامد کرتا ہے نہ کہ مذمت، اسی وجہ سے انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ جادو اس زمانے کے اہل مصر کے نزدیک بڑا باوقت علم تھا، اور اے ساحر کہہ کر دراصل وہ حضرت موسیٰ کی مذمت نہ کرتے تھے بلکہ اپنے نزدیک عزت کے ساتھ وہ گویا ان کو اے عالم کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن یہ تاویل اس بنا پر بالکل غلط ہے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر جہاں جہاں بھی فرعون کے وہ اقوال نقل کیے گئے ہیں جن میں اس نے حضرت موسیٰ کو جادوگر اور ان کے پیش کردہ معجزات کو جادو کہا ہے، وہاں مذمت اور تحقیر کا انداز صاف ظاہر ہوتا ہے، اور صریحاً یہ نظر آتا ہے کہ اس کے نزدیک جادو ایک جھوٹی چیز تھی جس کا الزام حضرت موسیٰ پر رکھ کر وہ آپ کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دیتا تھا۔ اس لیے یہ ماننے کے قابل بات نہیں ہے کہ یکایک اس مقام پر اس کی نگاہ میں ساحر ایک باعزت عالم کا لقب بن گیا ہو۔ رہا یہ سوال کہ جب دعا کی درخواست کرتے وقت بھی وہ علانیہ حضرت موسیٰ کی توہین کرتا تھا تو آپ اس کی درخواست قبول ہی کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج جناب کے پیش نظر اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر حجت تمام کرنا تھا، عذاب ٹالنے کے لیے ان کا آپ سے دعا کی درخواست کرنا خود یہ ثابت کر رہا تھا کہ اپنے دلوں میں وہ جان چکے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کون انہیں ٹال سکتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ آپ کو ساحر کہتے تھے اور عذاب ٹل جانے کے بعد راہ راست قبول کرنے کے وعدے سے پھر جاتے تھے، تو در حقیقت وہ اللہ کے نبی کا کچھ نہ بگاڑتے تھے بلکہ اپنے خلاف اس مقدمے کو اور زیادہ مضبوط کرتے چلے جاتے تھے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلی استحصال کی شکل میں آخر کر دیا۔ ان کا آپ کو ساحر کہنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ در حقیقت اپنے دل میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب ان پر جادو کے زور سے آ رہے ہیں، بلکہ اپنے دلوں میں وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور پھر جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے تھے۔ یہی بات ہے جو سورہ نمل میں فرمائی گئی ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، آیت 14، یعنی ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر ان نشانیوں کا انکار کیا۔

0: الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ.
1: ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ پکار کر کہا،
2: غالباً پوری قوم میں پکارنے کی عملی صورت یہ رہی ہوگی کہ فرعون نے جو بات اپنے دربار میں سلطنت کے اعیان و اکابر اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کر کے کہی تھی، اسی کو منادیوں کے ذریعے سے پورے ملک کے شہروں اور قریوں میں نشر کرایا گیا ہوگا. بیچارے کے پاس اس زمانے میں یہ ذرائع نہ تھے کہ خوش آمدی پریس، خانہ ساز خبر رساں ایجنسیوں اور سرکاری ریڈیو سے منادی کراتا.
1: تم لوگوں کو نظر نہیں آتا،
2: منادی کا یہ مضمون ہی صاف بتا رہا ہے کہ ہز میجسٹی کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پے در پے معجزات نے ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں پر سے متزلزل کر دیا تھا، اور فرعون کا باندھا ہوا وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا جس کے ذریعے سے خداؤں کا اوتار بن کر یہ خاندان مصر میں اپنی خداوندی چلا رہا تھا. اسی صورتحال کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا کہ کمبختو، تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بادشاہی کس کی ہے اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی یہ نہریں جن پر تمہاری ساری معیشت کا انحصار ہے اس کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ترقیات یعنی ڈیولپمنٹس کے کام تو میرے اور میرے خاندان کے کیے ہوئے ہیں، اور تم گرویدہ ہو رہے ہو اس فقیر کے.
1: ذلیل و حقیر ہے،
2: یعنی جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ اختیار و اقتدار. وہی اعتراض جو کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا،
1: اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا.
2: بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ فرعون کا اعتراض اس لکنت پر تھا جو حضرت موسیٰ کی زبان میں بچپن سے تھی، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے. سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی وقت ان کی دوسری درخواستوں کے ساتھ یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی تھی. آیات 27-36. پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ کی جو تقریریں نقل کی گئی ہیں وہ کمال درجے کی طلاقت لسانی پر دلالت کرتی ہیں. لہذا فرعون کے اعتراض کی بنا کوئی لکنت نہ تھی جو حضرت کی زبان میں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص نہ معلوم کیا الجھی الجھی باتیں کرتا ہے، ماں بدولت کی سمجھ میں تو کبھی اس کا مدعا آیا نہیں.
1: ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا.
2: قدیم زمانے میں جب کسی شخص کو کسی علاقے کی گورنری یا کسی غیر ملک کی سفارت کے منصب پر مقرر کیا جاتا تو بادشاہ کی طرف سے اس کو خلعت عطا ہوتا تھا جس میں سونے کے کڑے یا کنگن بھی شامل ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ سپاہیوں، چوبداروں، خدام کا ایک دستہ بھی ہوتا تھا تاکہ اس کا روب اور دبدبہ قائم ہو اور اس بادشاہ کی شان و شوکت کا اظہار ہو جس کی طرف سے وہ مامور ہو کر آ رہا ہے. فرعون کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے بادشاہ نے این جانب کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو اسے خلعت شاہی ملا ہوتا اور فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوتے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں؟

0: اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔
1: اس مختصر سے فقرے میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جب کوئی شخص کسی ملک میں اپنی مطلق العنانی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر فریب اور مکر و دغا سے کام لیتا ہے، کھلے بازار میں ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار چلاتا ہے اور جو بکتے نہیں انہیں بے دریغ کچلتا اور رونتا ہے، تو خواہ زبان سے وہ یہ بات نہ کہے مگر اپنے عمل سے صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس ملک کے باشندوں کو عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھتا ہے، اور اس نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے کہ میں ان بے وقوف، بے ضمیر اور بزدل لوگوں کو جدھر چاہوں ہانک کر لے جا سکتا ہوں۔ پھر جب اس کی یہ تدبیریں کامیاب ہو جاتی ہیں اور ملک کے باشندے اس کے دستبردار غلام بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ اس خبیث نے جو کچھ انہیں سمجھا تھا واقعی وہی کچھ ہیں، اور ان کے اس ذلیل حالت میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر فاسق ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے کچھ بحث نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا، سچائی اور دیانت اور شرافت قدر کے لائق ہیں یا جھوٹ اور بے ایمانی اور رذالت۔ ان مسائل کے بجائے ان کے لیے اصل اہمیت صرف اپنے ذاتی مفاد کی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ہر ظالم کا ساتھ دینے، ہر جبار کے آگے دبنے، ہر باطل کو قبول کرنے اور ہر صدا حق کو دبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم، my name is Sheikh Hafs Al-Ghazi.
5: My name is Ali Imdad.
6: My name is Hamza Fletcher.
7: This is Fatih Safragic.
8: My name is Ridwan Abolislahe.
9: This is Naeem Razak.
10: My name is Dawood Masood.
11: This is Naveed Aziz.
12: This is your brother Raheem Jung.
13: I'm Amir Khan.
14: This is Lauren Booth.
15: This is Nabil Abdurrashid.
16: This is brother Bona Mohammed.
17: My name is Nazeel Azami.
18: This is Baba Ali.
19: This is Omar Regan.
20: My name is Julie Siddiqui. I hope you're enjoying yourself and keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.
21: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
22: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
23: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. That leave that which puts you in doubt for that which does not put you in doubt.
24: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: السلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK office 03001233774 core.org.uk.
6: And now get ready for your new weekly dose of sports talk.
7: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates and the legacies that make sports unforgettable.
9: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes and go head-to-head on the big sporting questions.
6: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. سید ابو الاعلی مودودی. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
1: آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا.
2: یعنی جو ان کے انجام سے سبق نہ لیں اور انہی کے روش پر چلیں ان کے لیے وہ پیش رو ہیں، اور جو سبق لینے والے ہیں ان کے لیے نمونہ عبرت.

0: اور یوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض گج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ،
1: اس سے پہلے آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص نے، جس کا نام روایات میں عبداللہ ابن زبارہ آیا ہے، اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب، عیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور کا قہقہ بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا، پکڑے گئے، اب بولو اس کا کیا جواب ہے۔ لیکن ان کی اس بےہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا، پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن آیت کے سیاق و سباق اور ان روایات پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک واقعے کی صحیح صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔

کو جلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو بندگی سے بالاتر سمجھنا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی، جسے ہم نے اپنے انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔

0: ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، تم سے فرشتے پیدا کر دیں۔
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں۔

0: اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے۔
1: اس فقرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے؟ حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آ جناب کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو العالیہ اور ابو مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے میں معنی ہے۔ ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں۔ کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا تھا کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو؟ لہذا ہمارے نزدیک صحیح تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرین نے کی ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے اور ان کے مٹی سے پرندہ بنانے اور مردے جلانے کو قیامت کے امکان کی ایک دلیل قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو خدا باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے، اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آخر تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ وَلَا

0: ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو اس سے روک دے
1: یعنی قیامت پر ایمان لانے سے روک دے۔

0: آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
1: یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو، بلکہ ان کی دعوت وہی تھی جو دوسرے تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور اب جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔

0: مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے، آپس میں اختلاف کیا،
1: یعنی ایک گروہ نے ان کا انکار کیا تو مخالفت میں اس حد تک پہنچ گیا کہ ان پر ناجائز ولادت کی تہمت لگائی اور ان کو اپنے نزدیک سولی پر چڑھوا کر چھوڑا۔ دوسرے گروہ نے ان کا اقرار کیا تو عقیدت میں بے تحاشا غلو کر کے ان کو خدا بنا بیٹھا، اور پھر ایک انسان کے خدا ہونے کا مسئلہ اس کے لیے ایسی گتھی بنا جسے سلجھاتے سلجھاتے اس میں بے شمار فرقے بن گئے۔

0: یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔
1: دوسرے الفاظ میں صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں، دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور آج گمراہی، ظلم و ستم اور معصیت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اسی دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا اس کے لیے مفید ہے اور کن کا ساتھ تباہ کن۔

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، تم اور تمہاری بیویاں.
2: اصل میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بیویوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کسی شخص کے ہم مشرب، ہم جولی اور ہم جماعت ہوں. یہ وسیع المعنی لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کے مفہوم میں دونوں داخل ہو جائیں، اہل ایمان کی مومن بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی اور ان کے مومن دوست بھی جنت میں ان کے رفیق ہوں گے.
0: ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
1: رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے،

0: وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ اے مالک،
1: مالک سے مراد ہے جہنم کا داروغہ، جیسا کہ فہوائے کلام سے خود ظاہر ہو رہا ہے۔
0: حق ہی ناگوار تھا،
1: یعنی ہم نے حقیقت تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی مگر تم حقیقت کے بجائے افسانوں کے دل دادا تھے اور سچائی تمہیں سخت ناگوار تھی۔ اب اپنے اس احمقانہ انتخاب کا انجام دیکھ کر بلبلاتے کیوں ہو؟ ہو سکتا ہے کہ یہ داروغہ جہنم ہی کے جواب کا ایک حصہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب تم یوں ہی پڑے رہو گے پر ختم ہو گیا ہو، اور یہ دوسرا فقرہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو۔ پہلی صورت میں داروغہ جہنم کا یہ قول کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ایسا ہی ہے جیسے حکومت کا کوئی افسر حکومت کی طرف سے بولتے ہوئے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کام کیا یا یہ حکم دیا۔
2: ام ابرموا امرا فإنا مبرمون،

0: کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ فیصلہ کر لیا ہے۔
1: اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو سرداران قریش اپنی خفیہ مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے کر رہے تھے۔
2: قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔
0: ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔
1: مطلب یہ ہے کہ میرا کسی کو خدا کی اولاد نہ ماننا، اور جنہیں تم اس کی اولاد قرار دے رہے ہو ان کی عبادت سے انکار کرنا کسی ضد اور ہٹ دھرمی کے بنا پر نہیں ہے۔ میں جس بنا پر اس سے انکار کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ کوئی خدا کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، اور تمہارے یہ عقائد حقیقت کے خلاف ہیں، ورنہ میں تو خدا کا ایسا وفادار بندہ ہوں کہ اگر بالفرض حقیقت یہی ہوتی تو تم سے پہلے میں بندگی میں سر جھکا دیتا۔
2: صبح

پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔

0: وهو الحكيم العليم.
1: وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا اور وہی حکیم و علیم ہے.
2: یعنی آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے. اسی کی حکمت اس پورے نظام کائنات میں کار فرما ہے اور وہی تمام حقائق کا علم رکھتا ہے.

0: بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے،
1: یعنی اس کی ہستی اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ کوئی خدائی میں اس کا شریک ہو اور اس عظیم کائنات کی فرما روائی میں کچھ بھی دخل رکھتا ہو۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء، فرشتے ہوں یا جن یا ارواح، ستارے ہوں یا سیارے، سب اس کے بندے اور غلام اور تابع فرمان ہیں۔ ان کا کسی خدائی صفت سے متصف یا خدائی اختیار کا حامل ہونا قطعی ناممکن ہے۔
0: تم سب پلٹائے جانے والے ہو،
1: یعنی دنیا میں تم خواہ کسی کو اپنا حامی و سرپرست بناتے پھرو، مگر مرنے کے بعد تمہارا سابقہ اسی خدا سے پڑھنا ہے اور اسی کی عدالت میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
2: وَلَا

0: اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔
1: اس فقرے کے کئی مفہوم ہیں، ایک یہ کہ لوگوں نے جن جن کو دنیا میں معبود بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، ان میں سے جو گمراہ و بدراہ تھے وہ تو خود وہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے جنہوں نے علم کے ساتھ نہ کہ بے جانے بوجھے حق کی شہادت دی تھی۔ دوسرے یہ کہ جنہیں شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا وہ بھی صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں جان بوجھ کر نہ کہ غفلت و بے خبری کے ساتھ حق کی شہادت دی ہو۔ کسی ایسے شخص کی شفاعت نہ وہ خود کریں گے نہ کرنے کے مجاز ہوں گے جو دنیا میں حق سے برگشتہ رہا تھا یا بے سمجھے بوجھے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتا رہا اور دوسرے الہوں کی بندگی بھی کرتا رہا۔ تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس نے جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ لازماً شفاعت کے اختیارات رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا زور حاصل ہے کہ جسے چاہیں بخشوا لیں، قطع نظر اس سے کہ اس کے اعمال و عقائد کیسے ہی ہوں، تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہ حیثیت اللہ کے ہاں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جو شخص کسی کے لیے ایسی شفاعت کے اختیارات کا دعویٰ کرتا ہے وہ اگر علم کی بنا پر اس بات کی مبنی بر حقیقت شہادت دے سکتا ہو تو ہمت کر کے آگے آئے، لیکن اگر وہ ایسی شہادت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو خامخواہ سنی سنائی باتوں پر یا محض قیاس و وہم و گمان کی بنیاد پر ایسا ایک عقیدہ گھڑ لینا سراسر لغو اور اس خیالی بھروسے پر اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈال لینا قطعی حماقت ہے۔ اس آیت سے ضمناً دو بڑے اہم اصول بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ اول، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر حق کی شہادت دینا چاہے دنیا میں معتبر ہو مگر اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ دنیا میں تو جو شخص کلمہ شہادت زبان سے ادا کرے گا ہم اس کو مسلمان مان لیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرتے رہیں گے جب تک وہ کھلم کھلا کفر سری کا ارتکاب نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں صرف وہی شخص اہل ایمان میں شمار ہوگا جس نے اپنی بساط علم و عقل کی حد تک یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہو کہ وہ کس چیز کا انکار اور کس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ ثانیاً، اس سے قانون شہادت کا یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ گواہی کے لیے علم شرط ہے۔ گواہ جس واقعے کی گواہی دے رہا ہو اس کا اگر اسے علم نہیں ہے تو اس کی گواہی بے معنی ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے گواہ سے فرمایا، اذا رأیت مثل الشمس فاشهد والا فدع، احکام القرآن للجساس۔ اگر تو نے واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے تو سورج کو دیکھ رہا ہے تو گواہی دے ورنہ رہنے دے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: رشتہ نیٹورکنگ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11 جولائی بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk because when it matters most, we're there.
9: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
10: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
12: It has been narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu that he heard the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying, "There are 7 groups of people whom Allah will protect under His shade on the day when there is no shade except His shade. A just ruler, a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic, a man whose heart is attached to the masajid, 2 men who love each other for Allah's sake, meeting for that purpose and departing for that purpose. A man who is called by a woman of beauty and position, but he says, 'I fear Allah.' A man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand has given in charity. And a man who remembers Allah in privacy, and so his eyes shed tears.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة رات کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی آیت آپ نے سماعت فرمائی، پہل اس کے کہ سورہ رات کی تفسیر کا آغاز ہو، میں مختصراً سورہ یوسف جو آپ سن چکے ہیں اس میں جو ہمیں اسباق مل رہے ہیں، جو لیسن ہمیں ملتے ہیں، ان کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی میں مبذول کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو اختصار کے ساتھ بات کہی جائے تو بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہترین انداز بیان بھی چاہیے، اور اس چیز کے لیے بھی جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ بات پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر تفصیل کے ساتھ جائیں تو بھی جتنا بھی اس پہ کہا جاتا رہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مختصراً چند باتیں میں رکھ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، اس میں آپ دیکھیں کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی سخت آزمائش تھی کہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام نے جو کچھ ان کے بھائیوں ان کے ساتھ سلوک کرنا تھا، پھر یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی جو ہے وہ زبردست آزمائش تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصر کے اندر وہ اس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو ان کی عصمت کے بارے میں، ان کی عزت اور توقیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور وہ محفوظ ہیں، اللہ کے پیغمبری سے ان کو نوازا جانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، لیکن آزمائش کتنی سخت ہے. اور مصر کا حکمران طبقہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خاتون اور دوسری خواتین، ان کا سوچنے کا انداز غلط تھا، یوسف علیہ السلام ٹھیک تھے، مگر اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قید میں جو دو قیدیوں کو خواب آیا تھا اور انہوں نے بات رکھی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس انداز میں وہ دعوت توحید پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کی دعوت کتنے شاندار انداز میں پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو آدمی رہا ہوتا ہے، اور جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے رکھا تو وہی آدمی کہتا ہے کہ مجھے یوسف کے پاس جانے دیجئے. یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بادشاہ سے ان خواتین کے بارے میں پوچھا جائے، اور جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان کو اقرار کرنا پڑا کہ یوسف علیہ السلام ٹھیک تھے اور ان خواتین کا انداز غلط تھا، اور اس خاتون کا تو بالکل ہی غلط تھا جس نے الزام لگایا تھا. یوسف علیہ السلام اپنے پاکیزہ کردار سے پورے ملک کو مسخر کرتے ہیں، اسلام کے مطابق نظام چلاتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کو کس طرح ان کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے کہ خوشحالی آتی ہے، اس کے بعد جب آزمائش آئی تو کس طرح، کس حکمت کے ساتھ انہوں نے وہاں کا انتظام سنبھالا، اور آس پاس سے لوگ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، ان کے بھائی ہے، اور پھر اپنے بھائی ماں کی طرف سے جو بسکے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس ٹھہرانے کا انتظام کرتے ہیں، اور بعد میں جب ان کے بھائیوں پہ یہ راز کھلتا ہے تو کس بہترین انداز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات رکھتے ہیں. پھر جب ان کے والد محترم اور ان کی سوتیلی ماں اور ان کے جو ہیں بھائی ماں کی طرف سے سوتیلے وہ بھی آتے ہیں، تو کس انداز میں ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کس انداز میں کرتے ہیں اور کیسی بہترین دعا اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں. ایک ایک اس قصے کا کے اندر جتنے بھی پارٹ ہیں, جتنے بھی جو ہیں حصے ہیں, ان میں سے ایک ایک کے اندر دنیا سمٹی ہوئی ہے. اور قرآن مجید نے پہلے کہا تھا کہ ان پوچھنے والوں جو پوچھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں جو ہے سبق پوشیدہ ہے, سبق ہے اس کے اندر. تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے سلوک کیا اور پھر جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے کس انداز میں جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیا تھا. تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس بات کو دنیا کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, اس کے فیصلے ہوتے ہیں, اس نے اپنی تقدیر مقرر کر رکھی ہے, بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے, انہیں بھی اس نے اختیارات دے رکھے ہیں اپنے بندوں کو, کتنی حد تک وہ استعمال کرتے ہیں, کتنے حد تک وہ مجبور ہیں, یہ سارا ایک قانون قدرت ہے اور سب انسانوں کی آزمائشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے. کامیاب وہ ہیں جو اس کے فرمانبردار بندے بن کر اس کے حکم پر چلتے ہیں, اور ناکام وہ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا اور اتنی دیر کیوں لگ گئی اور اتنی آزمائشیں کیوں آ گئیں. ان کو ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جو قرآن نے پیش کیے ہیں ایک ایک جو ہے انداز سے مثال ملتی ہے تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ انقلاب لائیں. تو قرآن ایک انقلابی کتاب ہے, انقلابی پیغام ہے. وہ انسانوں کے قلوب کو, ان کے اذہان کو, ان کی سیرت و کردار کو منور کرتا ہے, سوسائٹی کو سدھارنا چاہتا ہے, وہ انقلاب دینا چاہتا ہے جہاں بندگی رب کی بنیاد پر انسانیت جو ہے وہ اس کا نظام تعمیر ہو, کہ جہاں امن ہو, خوشحالی ہو, سکون ہو, عدل ہو, انصاف ہو, اور جہاں شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے, اور جہاں بہترین سیرت و کردار کے ذریعے جو ہے وہ ایسی تبدیلی لائے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے, کہ جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور جس کی بنا پہ ہمیں جنت ملے گی. تو بہت سارے اس میں اسباق ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے. سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں 43 آیات ہیں, 6 رکوع ہیں. مکہ کے آخری دور میں یہ سورت اتری. اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے, اور مختلف انداز سے توحید اور آخرت اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے. ان عقائد پر ایمان لانے کے اخلاقی روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں, ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں, اور ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت پیش کر کے انسانوں کو ترہیب اور ترغیب اور مشفقانہ تلقین کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی نادانی سے باز آ جائیں, ہٹ دھرمی چھوڑ دیں, حق قبول کر لیں. اسی طرح اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی ہے جو مارکہ حق و باطل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم را, تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام ميم را, یہ کتاب الہی کی آیات ہیں, اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے, اتارا گیا ہے, وہ عین حق ہے, بالکل حق ہے, مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں, الگ الگ حروف جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں, جس طرح کہ بتایا گیا ہے اس سے پہلے بھی اور آپ جانتے بھی ہیں کہ حروف سے الفاظ, الفاظ سے عبارت بنتی ہے. قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے, اللہ کا کلام, لیکن اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں, کہ جو کچھ آگے چل کر بیان کیا جا رہا ہے اس کا ایک خاص نقطہ بیان کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کی تشریح جو ہے اس صورت کے اندر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی جہاں بھی یہ بیان ہوئی ہیں لازماً وہاں قرآن کا تذکرہ ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا. بے شک یہ اپنے الفاظ میں، اپنی عبارت میں، اپنے پیغام میں، اپنے پروگرام میں ہر لحاظ سے اعجاز رکھتا ہے، ہر لحاظ سے معجزہ ہے، اور اپنے اندر قوت اور شوکت اور محکم جو ہے وہ دلائل رکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ الکتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، پیغام ہے، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا یہ عین حق ہے، یہ بالکل حق ہے، یہی الحق ہے، یہی سچ ہے، یہی برحق ہے. مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں، وہ ماننا چاہتے نہیں ہیں، وہ جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اور ماننا نہیں چاہتے، اس لیے کئی سارے لوگ محروم ہو گئے ہیں اس بات سے جو قرآن ان کے سامنے رکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو پیغام دے رہے تھے مکہ المکرمہ میں، اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف ایمان لانے کی تعلیم دی جا رہی تھی کہ ایک اللہ ہے، اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں کوئی شریک نہیں. دوسرا یہ کہ اللہ کی بندگی کا پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آخرت آ کر رہے گی جس میں انسانوں کو اپنے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا. انہی تین باتوں کا لوگ انکار کر رہے تھے اور اس صورت کے اندر ان کو مختلف انداز میں دلائل دے کر سمجھایا گیا ہے. اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مہتاب یعنی سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے اور اللہ ہی یہ سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یہ جو اجرام فلکی ہیں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو آسمان بالا ہے، یہ اوپر کا جو حصہ ہے، یہ غیر محسوس اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے سہاروں پر قائم ہے. بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان بے دو حساب اجرام فلکی کو تھامی ہوئی ہو، مگر ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام و مدار پر روکے ہوئی ہے اور ان عظیم الشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی. تو یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے حکم کے اور اس کے قانون کے تابع ہیں. یہ مقررہ وقت تک کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چلتی ہے، اور جب اس کا وقت پورا آن ہوتا ہے تو مٹ جاتی ہے. تو اسی طرح دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے اس بات کو ثابت کر رہی ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، اور ان میں سے جو چیزیں اپنے وقت پر ختم ہوتی ہیں، تو یہ ایک دنیا کے اس نظام کو بھی ایک وقت پہ ختم ہونا ہے، اور تم انسانوں کو اللہ کے حضور جو ہے وہ جانا ہے اور حاضر ہونا ہے. تو وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اس امر کی نشانیاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حقیقتوں کی طرف بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، وہ سچی حقیقتیں ہیں. کائنات میں ہر چیز ان پر گواہی دینے، کائنات میں ہر طرف اس حقیقت پر گواہی دینے کے لیے آثار موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں. اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اور یقیناً ایک وقت آئے گا جب انسانوں کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا. وہ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں, اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں, اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ اجرام فلکی, زمین, سورج, چاند, تارے, سیارے, یہ ساری چیزیں اور یہ پہاڑ اور یہ دریا, یہ ساری اس بات کی اشارت دیتے ہیں کہ یہ خود بخود بن نہیں سکتے, کوئی بہت سارے ان کو مل کے بنا نہیں سکتے. ایک مالک نے ان کو بنایا ہے, کمال حکمت کے ساتھ بنایا ہے. اس میں اتنی ساری مناسبتیں ہیں, اتنی ساری ہم آہنگیاں ہیں کہ ایک ہی خالق و مالک نے حکمت کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے. اور اس میں پہاڑوں کا ابھرنا, ان کے ذریعے زمین کا منضبط کرنا, اور اس میں دریاؤں کا جاری کرنا, اور پھر جو مختلف قسم کی جتنا بھی سرسبز و شاداب حصہ تمہیں نظر آتا ہے, یہ رات اور دن کے آثار کا طاری ہونا, یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ جس مالک نے ان کو پہلے پیدا کیا ہے وہی انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کر سکتا ہے. زمین کی بناوٹ میں, اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں, پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں, پھلوں کی ہر قسم میں دو طرح کے پھل پیدا کرنے میں, رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات باقاعدگی کے ساتھ لانے میں, جو بے شمار حکمتیں اور مسئلے پائی جاتی ہیں وہ پکار پکار پر گواہی دے رہی ہیں کہ جس اللہ نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ کمال درجے کی حکمت والا ہے. ان میں سے ہر چیز کے اندر اس مالک کی, اس حکمت والے کی حکمت اور دانائی نظر آ رہی ہے. مگر اس سے سمجھتا کون ہے جو غور و فکر کرتا ہے, جو قرآن بتا رہا ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہو, سمجھنے کے لیے تیار ہو, ماننے کے لیے تیار ہو. جو فرد یا افراد ضد کریں, تعصب میں مبتلا ہوں, ہٹ دھرمی میں ہوں, سننا نہ چاہیں, ماننے کا نہ ماننے کا عہد کر چکے ہوں, ایسے لوگ جو ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اور پھر وہ غور و فکر نہیں کرتے, اور حقیقت کو مان لینے میں ان کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں ہوتی ہیں, اور باطل پرستی پر وہ جمے رہتے ہیں. ایک بڑی حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ حقیقت ہے اللہ کی توحید, اللہ کا دین. وفی الارض قطع متجاورات وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئے ہیں. انگور کے باغ ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں, جن سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سراب کرتا ہے, مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہ زمین میں جو مختلف خطے ہیں, متصل ہونے کے باوجود شکل میں, رنگ میں, مادہ ترکیب میں, اپنی خاصیتوں میں, اپنی قوتوں, اپنی صلاحیتوں میں, اپنی پیداوار میں, اپنی معدنی خزانوں میں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسی طرح انسان کی مختلف اغراض اور مصلحتیں, اور زمین کے ان خطوں کی گوناگونی کے درمیان جو مناسبتیں اور مطابقتیں پائی جاتی ہیں, اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھلنے پھولنے کے جو مواقع بہم پہنچتے ہیں, وہ یقیناً کسی حکیم کی حکمت, اس کے سوچے سمجھے منصوبے, اور اس کے دانشمندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں, اور وہ حکیم و دانا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تنہ نکلتا ہے, اور بعض میں سے ایک جڑ سے دو یا زیادہ تنے نکلتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی، ایک ہی زمین ہے مگر اس میں کتے مختلف حصے اپنے اپنے رنگوں، شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہیں، ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی ہے مگر طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی درخت ہے اور اس کا پھل دوسرے پھل سے نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں مختلف ہے، ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ تنے نکلتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ جس حکمت پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس میں تنوع ہے، رنگا رنگی ہے تمہیں نظر آتی ہے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی صناعی ایک ایک چیز میں تمہیں جو ہے محسوس ہو سکتی ہے، تمہیں نظر آتی ہے اگر تم دیکھنا چاہو، اگر تم سننا چاہو اور اگر تم حقیقت کو ماننا چاہو۔ تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا عِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئی ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو تعجب کے قابل کیا چیز ہے؟ وہ لوگ جو کافرانہ مشرکانہ نظریات رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے، تو چونکہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اس کی قدرت کا انکار کیا، اس کی حکمت کا انکار کیا ہے، اس لیے قابل تعجب بات تو ان لوگوں کی ہے۔ اور جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئی ہیں، گردن میں توک پڑنا قیدی ہونے کی علامت ہے، تو ان لوگوں کی گردنوں میں توک پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہٹ دھرمی کے، اپنی خواہشات نفس کے، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے قیدی بنے ہوئی ہیں، یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کرتے، انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگر جس کا ماننا سراسر معقول ہے، اور انکار آخرت پر جمع ہوئی ہیں اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ چونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہماری گرفت کیوں نہیں ہوتی، وعدے کب پورے ہوں گے؟ تو حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں جن کی قرآن نے نشاندہی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں ڈھیل دے رہا ہے اس میں حکمت ہے کہ سنبھل جاؤ اور درست ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس ڈھیل کے بعد جب اس کی گرفت آتی ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ کیوں نہیں آتا، انہیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ کہ اس کا مذاق بنانا چاہیے۔ تو یہ جہالت میں جو لوگ غرق ہیں وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں جو ڈھیل دے رہا ہے یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، ورنہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات سے انکار کیا ہے، ماننے سے کفر کیا ہے. کہتے ہیں شخص کے پاس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری منمانی نشانی ہمیں دکھائی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے ذریعے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، لیکن جو نہیں ماننا چاہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجتا رہا، رسول بھیجتا رہا، اور اب تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو مبعوث فرما دیا ہے. ان کے سامنے ان کے ذریعے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نشانیاں ہیں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے اور حق کا پیغام پہنچا رہا ہے. وقفے کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: You chase the dunya and its pleasures.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. سورہ الرعد کے پہلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں. آخری حصے میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے, جتنے نبی اور رسول آئے اپنی اپنی قوموں کے لیے, اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ پر اللہ کا کلام اترا ہے اور آپ نے انسانوں کو آپ کے ذریعے انسانوں کو متنبہ کرایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, تنبیہ کی گئی ہے, ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ حق نہیں مانیں گے اور باطل پرستی اختیار کریں گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. اور آپ ہادی برحق ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر اللہ کا دین مکمل ہوا, آپ کے ذریعے انسانوں کے سامنے حق کا پیغام پہنچایا گیا قرآن مجید کی صورت میں. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے, اپنے اختیارات کو بیان فرمایا ہے. اللہ یعلم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. انسان کی اپنی پیدائش جس طرح وہ دنیا میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سٹیج سے, ہر مرحلے سے واقف ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, مالک ہے, اور حاکم ہے, اور قادر مطلق ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی اس نے مقدار مقرر کر رکھی ہے. جو انسانوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو ان سے پوشیدہ ہے اسے بھی وہ واقف ہے. وہ بزرگ و برتر ہے. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان زور سے بات کرے, آہستہ کرے, آہستہ کہے, جو وہ سوچتا ہے, جو وہ کہتا ہے, جہاں بھی ہے, جس طرح بھی ہے, اور کوئی چیز رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں, کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, سب اس کے لیے یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے براہ راست واقف ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کی ہوئی نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست واقف ہے ہر چیز سے, اور اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں, تمہاری حرکات و سکنات سے واقف ہیں, کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی گروہوں کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالت کو نہیں بدلتے. اسی پہ کہا گیا, اسی کے ترجمانی میں, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس سے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور شعور دیا ہے, صلاحیتیں دی ہیں, وہ ان کو آزما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے.
اگر کوئی اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اور جب قوم جہالت میں غرق رہنا چاہے, کوئی بھی قوم, کوئی بھی افراد, کوئی بھی گروہ, تو پھر جب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. وہ جتنے انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس گھر رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ پکارا کرتے ہیں, کوئی ان کی پکار کو نہیں پہنچ سکتا. جب اللہ کی گرفت آ جائے تو اس کی گرفت سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, مختار کل ہے, اس کا حکم ہر

کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی تدبیر بڑی ہی زبردست ہے. یہ بجلیوں کا چمکنا, کبھی اندیشہ ہوتا کہ گر نہ جائے, کبھی امیدیں بنتی ہیں کہ بارش آئے گی, اور یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس اللہ نے یہ ہوائیں چلائیں, یہ پھاپیں اٹھائیں, یہ کثیف بادل جمع کیے, اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا, وہ سبوح و قدوس ہے, وہ اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے, اللہ اپنی صفات میں بے عیب ہے, اپنی خدائی میں لا شریک ہے. جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں, مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں. اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اس کی پاکی اور عظمت کو اپنے وجود سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے اور اس کی قدرت اور اس کا حکم ہر چیز پر حاوی ہے. فرشتوں کے جلال خداوندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں کیا گیا, کیونکہ مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ گمان رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس غلط خیال کی تردید کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ فرما بردار خادم ہیں, اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور کئی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اللہ کے خلاف بکواسات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی گرفت آتی ہے. وہ بجلیوں کے کڑاکے کے ذریعے جو ہے کسی اور بجلی گرا کے اس کو ختم کر سکتا ہے, جب جہاں جس وقت جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اور اس کی تدبیر, اس کی خفیہ تدبیر, اس کے ایسے بے شمار حربے ہیں کہ جس وقت جس کے خلاف جس حربے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے کہ چوٹ پڑنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چوٹ پڑنے والی ہے. ایسی قادر مطلق ہستی کے بارے میں یوں بے سوچے سمجھے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, انہیں عقل مند کون کہہ سکتا ہے. اس لیے صرف اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے کہ جب اس کی گرفت آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر کسی کو بچا نہیں سکتی. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اسی کو پکارنا برحق ہے, یعنی اللہ کو پکارنا برحق ہے. رہی وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف. قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کو پکارو, اس سے مدد چاہو, اس کے آگے گڑگڑاؤ, اس کے آگے رو, اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اس کو اپنی حاجات میں پکارو. حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, صرف دعا اسی سے مانگی جانی چاہیے. اسے چھوڑ کر دوسروں سے دعا مانگنا, دوسروں کو پکارنا اپنی مدد میں, یہ شرک ہے, کفر ہے, جہالت ہے, حماقت ہے. اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے, وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے, وہی فریاد رس ہے, اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے, وہی دعائیں قبول کر سکتا ہے. دوسروں اس کو چھوڑ کر جو دوسرے اس کے ساتھ لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, وہ کبھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ان کی دعائیں بیکار اور ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ وہ مالک حقیقی سے دعائیں نہیں مانگ رہے بلکہ اس کی مخلوق سے مانگ رہے ہیں.

0: کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کے شرک کو کفر کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وہ تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کی ہر وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمان و زمین کی ہر چیز طوعًا وَكَرْحًا سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. جو بھائی اور بہنیں اس کو سن رہے ہیں وہ سننے کے بعد یا جب بھی ان کو موقع ملے سجدہ کریں, کیونکہ جب آیت سجدہ آتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے, سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر. تو یہاں کائنات کی ہر چیز چاہے نہ چاہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. کیوں نہ چاہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے سب مجبور ہیں. سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا, حکم بجا لانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز اس معنی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی مطیع ہے, اس کی مشیت سے بال برابر سرتابی نہیں کر سکتی. مومن اللہ کے آگے بالرضا و رغبت جھکتا ہے تو کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی طاقت سے باہر ہے. تو ایک کافر انسان کا بھی دل اور دماغ اور جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. پوری کائنات ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلانا چاہے بلا لیتا ہے, جب رحمت دینا چاہے رحمت لا کر سکتا ہے, جب وہ زحمت دینا چاہے زحمت بھیج سکتا ہے, جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے سب کچھ وہ کر سکتا ہے. ہر ایک اس کے قانون کے آگے اس کے قانون کا پابند ہے, اس کے آگے جھکا ہوا ہے. اس کی مشیت کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں چل سکتی, کوئی مجال نہیں کسی کی, اس کے مقابلے میں کسی کا حکم لاگو نہیں ہو سکتا. وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ آخری اور اٹل ہوا کرتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائی ہوئی شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے, سب پر غالب ہے. اب ان مشرکین سے پوچھا جاتا کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, تو وہ خود تو مانتے تھے کہ اللہ ہی نے, مگر اس کے جواب میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندگی بھی اسی کی جانی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کا رب ہے. تو جب اللہ خالق بھی ہے, رب بھی ہے, پروردگار پالنہار ہے, تو اس کو چھوڑ کر کہاں سے تم نے اپنے معبودان گھڑ رکھے ہیں؟ کہاں سے حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس دوسروں کو بنا رکھا ہے؟ وہ تو خود بھی اپنے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. تو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و شواہد پھیلے ہوئے ہیں, مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اور آنکھوں والوں سے مراد جن کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کھلی ہوئی ہے, ہر چیز ظاہر اور باہر اور صاف اور واضح ہے, اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کو آشکارا دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ اور پھر فرمایا کہ نور اور ظلمات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکیاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام ایمان لانے والوں کو حاصل تھی، علم کا نور، حق کا نور، اسلام کا نور. اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، جن میں منکرین بھٹک رہے تھے. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتا ہے؟ اگر تم نور کو نہیں پہچاننا چاہتے، اندھیروں میں بھٹکنا چاہتے ہو، تو جنہوں نے حقیقت کو پہچان لیا ہے وہ تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ کیا ان کے ٹھہرائے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اللہ کا تخلیقی کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی. لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تن کا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں یعنی تخلیق میں ان جعلی خداؤں کا ذرا برابر کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جعلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حکم آخر کس بنات پر شریک ٹھہرا لیے گئے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ جب کوئی یہاں اللہ کے سوا پیدا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کی مخلوق ہے. خالق ایک ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے. مالک ایک ہے اور باقی ہر کوئی مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے. حاکم ایک ہے اور باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے، اس کے تابع ہے. تو جب خالق اور مالک آقا اور حاکم اللہ ہے، تو بندگی بھی خالص اسی کی کرنی چاہیے. وہ واحد ہے اور قہار ہے. قہار وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھ دے. تو جو ہر چیز کا خالق ہے وہ لا محالہ یکتا و یگانہ ہے، کیونکہ دوسری جو بھی چیز ہوگی اس کی مخلوق ہوگی. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں اس کی کوئی شریک ہو؟ اسی طرح وہ قہار ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے. یعنی اتنی آسان صاف بات ان ظالموں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ خالق تو ایک ہی ہے باقی ہر کوئی مخلوق ہے، مالک ایک ہے باقی ہر کوئی مملوك ہے، حاکم ایک ہے باقی ہر کوئی محکوم ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ انزل من السماء ماء فصالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع دینے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے. تو اس مثال میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطر لوگوں کو ان ندی نالوں کے معنی ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں. اور اس ہنگامہ اور شورش کو جو اسلام کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس خش و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھائی شروع کر دیتا ہے. تو جیسا فرمایا گیا کہ ایسی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے کہ خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنایا جائے، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر آتا ہے اور اس شان سے اپنا چرخ دکھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی نظر آتا ہے. حالانکہ اس میل کچیل کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ ہٹ جاتا ہے اور سونا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو باطل ایک جھاگ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی شان نہیں, اور اس کو مٹنا ہے. اور حق حق ہے, کھری چیز کھری ہے, اور حق ہی کے ذریعے انسانوں کو نفع پہنچ سکتا ہے. حق ہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے, باطل کی کوئی حیثیت نہیں. بالآخر اس کو مٹنا ہے, اور حق حق ہے, باطل باطل ہے, سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور ہم اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیہ میں دیل ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ سنایا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے قبول نہیں کیا آخرت میں اگر فرض کیا کہ زمین کی ساری دولت کے مالک یہ ہو جائیں, اتنی ہی اور ان کو دے دی جاتی, تو وہ آج کہتے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہاں ظالموں کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی. اس دنیا مافیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب اللہ کی گرفت آ جائے گی تو ان کا کیا حال بنے گا جو آج دنیا پرستی میں غرق ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں. قرآن انہیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے کفر کیا, انہوں نے شرک کیا, اور ہر خطا اور ہر لغزش اور ہر قصور جو انہوں نے کیا ہے اس کا ان سے مواخذہ ہوگا, باز پرس ہوگی, کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا ظلم کفر ہے, شرک ہے, بغاوت ہے. جس کے سامنے اللہ کا دین کی دعوت پہنچ جائے اور وہ نہ مانے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب و عذاب دے گا. نہ جینے کا مزہ اور نہ موت آئے گی. ظالموں کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں رکھا جائے گا. وہاں کے قانون چونکہ مختلف ہوں گے, یہاں تو کوئی آگ میں جائے تو بھسم ہو کے ختم ہو جاتا ہے, لیکن آخرت میں جب روح و جسم کے ساتھ ظالم حاضر کیے جائیں گے تو اس آگ میں تپائے جائیں گے, انہیں موت بھی نہیں آئے گی اور نہ زندگی کا انہیں مزہ ہوگا. اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات انہیں عطا کیے جائیں گے. قرآن ان حقائق کو پیش کر کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو, کفر شرک سے باز آ جاؤ, بغاوت سے باز آ جاؤ, حق پیش کیا جا رہا ہے اس کو مان لو, اس میں تمہارا فائدہ ہے, اس میں تمہارا بھلا ہے, اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وابستہ ہیں. اس سے حق کو مان لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ناکامی سے بچنے کے لیے حق کو قبول کر لو. اگر حق کو قبول نہ کیا تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی, ہمیشہ کی ناکامی, ہمیشہ کا عذاب, ہمیشہ کا عذاب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے, پسپائیوں سے, ذلتوں سے, فتنوں سے محفوظ رکھے, آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، کا وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اور اللہ و تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تین چوتھائی جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف ون فورتھ وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے۔ فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic belief ان کے لیے یہی حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی۔ اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ جن میں سے 5 نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں. دوسرے نمبر پر روزے. روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہی ادا کرتے ہیں. پھر حج ہے, یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف 5 دفعہ نہیں بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک معاملہ ہے, ڈیلنگ ہے. جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں, کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی لیتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض حسنہ لیتا ہے تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے, بہت بڑا اس کا بزنس ہے, اب وہ جب ایک کارخانہ ایک فیکٹری چلا رہا ہے تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ مزدور ہیں, دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے. اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے, اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے. ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا, کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں ہمارے قریب جو گھر ہیں, ڈزن میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے, اگر ہمارا کوئی نیبر ہے پڑوسی ہے تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے. اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے, وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے, حکمران ہوں گے, وہاں کے کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ, اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں جو عوام ہے پبلک ہے وہ ہوتے ہیں, اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے. اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ بھی ڈیلنگ ہے, والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ڈیلنگ ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے. عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں, ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز. ایک تو اللہ کے حقوق ہے جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ, اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں جو اللہ کے حق ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید آئی, ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر. لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے. ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالی کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالی کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے. اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے. جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا. عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں. جو ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ۔ اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا، وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا۔ مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، آپ کی ضرورت ہے، پہلے اس کی زندگی بچاؤ۔ ایک اور مثال، میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے، کوئی بوٹل ہے، سفر میں ایک اللہ والا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ سخت پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں، بندہ نیک ہے، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، دوسری طرف حاجت مند انسان موجود ہے، تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ، وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا کیا ہے، تم پانی اس کو دے دو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت، افضلیت اتنی کیوں ہے، اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا، صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا، حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں، حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 1 بار، 1 مہینہ، لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہدایہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، 1 جلد صرف عبادات سے متعلق، باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں۔ یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا، باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق باس ہوئی ہے، مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا، مشکات شریف کے ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، دیوان لا یغفر اللہ، پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے وہ دیوان لا یتوب اللہ، ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطہ یقتص بعدہم من بعد، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکاۃ شریف کے حدیث میں ذکر ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبہ اللہ بہ، ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا، اور وہ ہے ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ، جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی. فذلک علی اللہ، تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے، چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے. لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے، بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے، اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے، زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، اس کا پیسہ دبایا ہو، اس کی عزت پر داغ لگایا ہو، اسے بدنام کیا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو، کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو، اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے، کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے، اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے. جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے، جی ماشاء اللہ، جی بارش ہے، پانچ وقت کا نمازی ہے، آٹھ حج کی ہوئے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ماشاء اللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، پانچ وقت کی نماز، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے، حج کر لے، دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ، ہرس اور پھر سیلفش پن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے، تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اسی میں ہی امان ہے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Be inspired. Inspire FM.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no

0: Bank Holidays, Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
1: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
2: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
3: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
4: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
5: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
4: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
6: Every Friday at 5 p.m.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Allahu, Allahu, Allahu,
8: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Sitaya Takbir mein ek martaba phir aapko khush aamdeed kehte hain aur ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں، بجائے اس کے کہ ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے. یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے. اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے.
9: اور بہت سے انبیاء اکرام

0: کی توصیف تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وسنع الفلک باعیننا ووحینا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان امۃ۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ کی ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی، متوفی 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلیٰ ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں، سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے، وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے، وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ قاضی عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے. اس طرح درود شریف پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے. بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے, ولا خلاف فی ان الصلاۃ علی فرض فی العمر مرہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا, کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلات کی ہے, اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر, جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے. سبحان اللہ. پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے, آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں, خوش ہیں, آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا, من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ له بها 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علی مثلها. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا, 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی, 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں. اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ پریشانی تکلیف یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے, اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض، حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے، گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل ان گنت ہیں، یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثُمَّ صَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کر۔ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سال لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاء، جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، حلت لہ الشفاء۔ تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے، اذان ہو، عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی تو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے۔ تو جس وقت حیال الصلاح حیال الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے، تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 484، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہے درود پاک کے، اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 3546، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے، اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا، من نسی الصلاۃ علیہ خطع طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدۂ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ، یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں کسی نے کہا محمد، آپ کیا پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگو نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے, یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے, اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلا ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے. کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں, بڑے ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے. یعنی اس کے اندر دکھاوا ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرا پر ہو, اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرا کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں, اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے, ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں, پڑھنے کے بھی آداب ہیں. جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے, اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.